0: Во весебността нашого міста з Чоруна то адруге свишалі висвює, в туристичній інформації Котпус сервіс в міщанській галі нет о в близькощі РББ студія з гоняшо ущі віці, а теке жо би могли цо доживіш, кертки достеношо теке там, вет нинта побітую нове весебне виження по старе місце, а то зі сербоку забіно Zigoviu.
1: Žož se vosebne pokazujo nad serbske korenje togo mesta, predne zasedlenje v Užicano, hove v Užice, v Hošobusu, a teke až žincejšne specifika mesta možemo ho doživiš. Dokolaž mamo ho vjele serbskih institucijo v mesče, my mamo iniciative a projekte, napšikrat serbske rejovanje a spivanje.
0: Jo, a teke šo okobo serskih drastvo z gönniju gösti vet Sabine Zigovie, bodeska oblacona uita Sabine Zigova gösti, ale nicja na pötomnosti okobo drastve co gösťom přeražiš, teke druge vesivnosti pšašanje jo jano lidsto zveno žio šo v zaplanovanem casu.
1: Vižin je trajo nekak potra gožine, a my možeme ho v starom mieste šukne važne stácie doživíš kenč sú vosebnosti. Napríklad Sarbskú cerkviu, Sarbskú ľudovú banku, Sarbský birtl toho miesta, Sarbské vúmiestvo a také napríklad žojo Paulina Krautsova statkovala, alebo co šo také zajemné, až také Ludvík Leichhardt a Karl Blechen z tým jevi Sarbské mašerí a z tej ako gole Sarbský doma pojedali.
0: Jo, vet ninta mežašo se přizjavíš v Kotpus Service Ho na Barlínskem namestne 6 čvechešo vozu za serske vyženie po staré mieste ze Sabinu Zigoviu. Za kupku s maximálne píš a čižašča vesobami o to mežna.